Ze de emonwom kakra so. Sechre ba ye no na mi gu ni nsen. No ye ma mi adam fupa. Ma mi menyina ma wudin ye mi do. Menye wi ase nwanwa se meto bedi onsu winye obusu ye ni ai. Ese ni o siri kwa o. Ah, ye ni o siri.